0: wathama kistiona dunia na katongo animaji azidi aku gundi aliasi aku vela aku kombela prabedzi ni chumi ya kombeliwa kwa niku chukala kuringa kwa niku chukala kuru azizili kala ngana vaye na zuku yini yini aku amina mzimeni wami leso anga wula manyani tanga zipima la haka nuna wami na hiku yabu ya uligo ni chumi ya kutakisa nguvu jakoma ngane nuna wazi chela kwa hei ayama ileso ina kweni hile zanga zizi kama ngana wani na kumbe kwa hiyo bonzi sewa hewa nuna ulako hizi kini sapa akilesu niku hizitumela ukwa hile hina baba nuna ekontu ne susikale kule kwa wasati makereka wanti wanti zalu kala kuza profar kika za profar hika nuna waye na diritu nifambi
1: kensil so bye bye ciao
0: ya ya
1: 39 minutes kani lwa lawa kuhlangela e umbe pala switichi pala ile kana 39 minutes anga kuse igemeta kola mitiria ina yala va yamabulu entsa kokulu kuma swinene kuve patsa ni swinwe kungale khale mpela ta vuya kana loko xikola no xitoka muska soswi ifamba ni mukambi wokar kola radio Mozambique hoy hoy
2: mukambi
3: Rosa itemba na mi
4: Rosa itemba itemba na mi
2: Rosa Longoloko wa Radio Mozambique upalushaka mintiro ya vakambe va

0: asel nokusha bila asel unameka ka filo kuposa pa kuliki fama ya rungula mashaka mangaku
1: rungula mashaka mangaku
0: irungulelo ya umbi
1: rungula mashaka mangaku
0: akunyanya kurungulela kambe ka chilungu hilo
1: rungula mashaka mangaku
0: kuna ni ma telefone unge telefoni le unge kata ula kurungula ashaka ka wena akuwa uhava chikati imintiro cha uya pfushelana na yena unge kaka kaka telefone ya vitana saunu kola usekele ka kambu unge kata unge shto ange ee Iwena mane kula ula kunge mina shaka gawena zula ula kuhaleno zanya kwati leno kaya wenonga se John kutani woyini aizitive asatu wa wena ni wanana vahanya wote kwati la kaya ama patu matwalile nguvu loku weoto tatoweka matino hiku ganyama ayukusekelela munu Asa kwa papi ni juu ya kwa hikaya Ile kule na wena mungilo
1: Rungula mashaka mangaku Zungwa na zamati Misha kumangaku Rungula mashaka mangaku
0: Ama mwanya ni marungulela Hila
1: Rungula mashaka mangaku
0: Yama telex Amchinwa telex Loku ushabilu ngeisa lomkwini utala wewa chene
1: Rungula mashaka mangaku
0: Hakuwa munuwe kamba kumahela kutelex
1: Rungula mashaka mangaku
0: Ile kule na wena angela kamchina nge seke
1: ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta
0: aya tapa pa ya kushi eba sawya ligara numeri ya telex ita kulumvini ka wena kamchina ungavekela inge se utawona mchini baba

0: ku matimu ya siku na muhla hidzimuki ta ku va hidza 7 ka mayo ili siku dza mapolisa ya tiko ni ku va hidza 7 ka mayo wa 1964 Paul Samuel Kankomba kunwe ni vanwana vadwe va kongomisiwa tikwendza xina ku ya vupisiwa hita kusotswa dza 7 ka mayo wa 1962 ku fungiwa ntwananlo hili siku yimpi xika zvika mabuno ni mangisa a Afrika do Sul nongonoko lowu wu tswaliwini ku hlayiwa hi Natalie Hulibom kasi Thomas Buruma a ve mukhomiseli wa marito ni mimpfumawulo.
1: Metwile matimu ya siku nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: Muchayi wa xifundza nkulu Maputo ti tsalisi ka Phatima Maputo 2026
1: nan'waka ku ti tsalisa imahala
0: lulamisa fotokopi ra pasi ra munhu vunanga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima ya wena ya vuchayi
1: yendlela muti wexu wa ta vuhaxi kumekaka doropeni bya ka Matsolo a rua da resistencia ka nhlayo ya 318
2: Phatima.

Majura gente, ya kuimbua hi gorwani hi mai fixa kansimbi ya 8 horas hi kusishunene kuva hi bansimbi leyo lana hi akama hlweni ku kushivela sonto ya hombe sonto ya kutale mathomo ni minkateko ka wena ngati nyema swikarhi ka swi nga hlangani hi ku swivela leswaku swi hangalaka hi ku hantlisa u ta kota ku tlhela ka mitirho ya wena ya siku lin'wani ni lin'wani vana na emisora provincial Maputo wa Radio Mozambique minkarhi hinkwayo

Tihlo ri vonile kunene ka siku ra namuntlha, siku rikulu ka maphoyisa ya tiko ra hina Mozambiki, laha maphoyisa ma hlanganisaka rin'wana lembe ra ku va ma tumbuluxiwile ma va ma landza ntirho wa wona lowu ma wu landzaka siku rin'wana na rin'wana. Hinkwaswo swi pfuni ka maphoyisa hinkwawo ya tiko ra hina Mozambiki, ya na mahlweni ku va mu landza ntirho wa n'wina, kambe mu landza tanihileswi swi faneleke ka kona. Mu tsundzuka leswaku ntirhokulu i ku va mu vhikela Xitsongo. Ina 11:23 hi ta nghena ka ndzimba vunanga pangalatana hi kongoma ka nkarhi wa 12:00. Nkarhi wolowo hi ta va hi kuma mahungu ya dina kona ka mintirho ya Radio Mozambique Misoro Provincial di Maputo.

0: Madambu. Yamintango ya kutisa miri.
1: Yamhlakano ya kutisa miri.
2: Yamintango ya kutisa miri. Radio Msambiki dzongene katiko akufikisela nokondoko wa madambu yamintango ya kutisa.

0: Madambu
1: Yamintango ya kutisa miri
2: Yamintango ya kutisa miri
0: Yamintango ya kutisa miri Radio Msambiki dzongene katiko akufikisela nogondoko wa madambu Yamintango ya kutisa

0: kakuba kubetisiwa akuzula ni manyala manene ishimu shatiku za Mozambiki. Iku inkwashu ni kakiteseka kusukela halenu a santuario jano sasmira de Fatima. Asifunze ni shaleka na maa sasifunze nkulu Maputo.
1: Namuntla kutlangelwa siku rama polisa ishimisha tiko. Na zwiritani komandanti wa mapolisa ishimisha shifunzankulu Maputo apalushile makungu ya ntiro wakulwa ni vugevenga kanda uleyi ya tiko. Leyi umbile nhloko ya ntsima ya nhlavutelo marungula ya sikura namuntla longa wa mavukweni Afonso Magule na Roberto Mdlovu. Ripelile.
2: Meyingeli nongono konhlavutelo wa madzungula wa imisori provincial Maputo.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: São 9 horas a Moçambique, a Juliane, que vai recumar Matimo e a Cico.
2: Matimu e a Cico.
3: 17 de maio, e Cico drama polícia e ximo chatico. 17 de maio de 1964, Paulo Samuel Kankomba neva nguana vana kulo dzevakwe, va kungumisiwa tikwendra China kuya ufisiwa itavu socha. 17 de maio de 1902, kufungiwa ntwananu lo hilisiki yimpi shikazika mabuno, Nimangiza tikunitra Africa do Sul.
4: Angula kamina mapoisa mavikela tibu gamsandegi mapoisa
3: mavikela tibu. Ufambeni kamfumu wantulelo na kunga sivumbi wovu polisa bza tiko atikweni na faa kutitra polisia de segurança pública PSP shikangweni shizro soma forças populares de libertação de Moçambique FPLM ikufamba kami nkama Shieke shikatiwa kamintiri ya kuvonelela ni kubeki sama tamela ya vutamiseke tikweni nile shitungwini. Mayenjela lawo, mayenjile shwa kukusungula ntiri wa kuvumbi wa upulisa jatiko. Ntiri wa usunguni kika madoropa beira ni nzindra watiku Maputo. Ntiri wa ukate kujumeli wakava na watiko kumatiku ya Tanzania, Zambia na Alemanya. Kuvava ya ufisiwa. Kufambeni kakuwa kutuleli siwa vujangili jatiko bziyama vokwini ya vanava Msambiki. Ni kulamisela nkululeko hikola karna wa 55 bara 75 wa 17 kamayo. Kuvumbi wevu polisa jatiko. Vupolisa lejo mfabzi ni sindriseku wakuwa jibekisa kujula ni nchamiseku shichungwi. Kusivela kufukelana ni kufikela shichungu ni minchumu ya shone. Kungwe ni kubeki savu kone ni nguvilela kamfumu wa Msambiki. Mwana watiko Paulo Samuel Kankomba atikaje ni ntla wa Frelimo i setembro wa 1963. Atlase Tanzania na asukela Shilola akaluta he ilia dilikoma na aningena wikiwi, shiwili, sonjeya lana aviki atlasa drope ni dradare shisala. Hisi kudra 17 ka mudashini wa 1964 Kankomba ni vanwana va 10 na munwe vana va tiko va khomili yendru va kongoma akademia militar dza le Nankin tikwendra China lumufa va ya tikata ni mintla wa minwana akuva va kuma ku hupfisiwa hi ta vusocha tikweni. Hi 21 ka otubru wa lembe dza 1964 va tlhelele Tanzania lumuva yiki mahlweni Nintizi wa kuhupisiwa hitavu sochwa a Centro de Preparação Político Militar Jale Kongwa. Lumufa kukumana tinshaka tinyenge tavano mfava ya upisiwa kuwavaluela minkululeku ya matiku yavu. Paulo Samuel Kankomba abelekiwe hizoitu ka agosto wa 1938 amugagene wale Shilola aposto administrativo Jale Kobwe distrito Jalago Shifundra Nkulunyansa. Ingwana Pedro Kankomba na Liliani Manyamba vakuvava lumba lishaka lava yawu kasi manana wake mfaili wa lishaka lava jewa. Hikufana ni vangwana vantala vafava tlanga navo kameni wakone Paulo Kankomba ati ningenisa lango fushtene kumintlangu ni minkini ya ntumbuluko kufana ni nkini wanganda. Za 7 ka mayo wa 1902, kufungiwa ntwananu lo hilisiki yimpi shikazika mabuno ni mangiza tikwenitra Africa do Sul. Kusukela 1793, kuyatlasa 1834 tikudra Holanda, jikumeke yimpi na Europa, lesu yenchiki lesa kujikombela nseketelu wa Inglaterra. Na kuyencheka lesa Inglaterra fa panga muganga wa Kabu hi 1806, na ati chavelela hiku shale shaku, asivela kufamu gangalu, upangiwa ima Fransa. Luku yimbi gamile Holanda, ayikeli mugangalu woka mangiza, shangandlela ya kukensa seketelo au nikiwiki. Himilu 1820 Inglaterra, arjume lisi kulonyi shwa kuzanga akabu, lisi ingenisi kima tijela mamcha, lana vatije vasunguni kikuhole liwa, hiku hambana ni mabunu mfaka matijisa vushonga. Hiko laka lesho, chipi mshaka turuzimile wa mabunu, masindriseki kusuka mafamba majula matiku mamcha. Antilini, matanganini butisile jomani koza ni manzulu, kambe magami hiku shula, masimeka tiku jawone anatala. Nambilesho, tiko liji. Jiki liji pangi wa himangiza imili wa 843, leshi sindrisiki mabunu akuva matlala masuka, maya shtadu livri di orange ni le transfer. Imili wa 863, kutrumbuliwe daimane tikweni ja Afrika do Sul, kuyako imili wa 886, kutrumbuliwa golidi. Makali, hiyo nchilesha kumfilu mfilu shikashaka mabunu ni mangiza, yitakuka shnene. Hivi ndidoshi kakukuzu wa 1898, ulangiwe Cecil Rhodes, akuva mukombisi wa Inglaterra a Afrika do Sul. Hidesh kanhlangula wa lembe jolejo, kusunguli yimpi shikashaka mabunu ni mangiza, yi heti iki malembe manyingi, kutlasa lana mangiza mapangi iki Johannesburg ni doroba jale Pretoria. Imudashini wa 1902, kufungiwe intu ananu shikashaka mabunu ni mangiza, lowe helisiki yimpileyo. Inglaterra asungule kuzhangela miganga minyingi ya nyingi temu katikunkulu Afrika.

0: ku matimu ya siku na muhla hi dzimukita ku va hi dza 7 ka mayo hi li siku dza mapholisa ya tiko ni ku va hi dza 7 ka mayo wa 1964 Paulo Samuel Kankomba kun'we ni van'wana valwe va kongomisiwa tikweni dza xina ku ya wupisiwa hi ta ku sochwa dza 7 ka mayo wa 1902 ku fungiwa ntwanano lowu hi li siki yimpi xikarhi ka mabunu ni manghisa a Afrika do Sul. Nongonoko lowu wu tswaliwini ku hlayiwa hi Natalie Hulibom, kasi Thomas Buruma a ve mukhomiseli wa marito ni mimpfumawulo.
1: Mitwile matimu ya siku, nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 20 horas a Moçambique, com o Jornal da Noite, interessado na Antena Nacional. Kunene ke hilonkama hisungula xiyenge xin'wana hi famba na nxuku ya tasala ya ka nsimbi ya meyanoiti hi ta va hi kuma nongonoko lowu yelanaka na sekeleka ntshaku hi kuma nongonoko minya xitoria hi 21 wa orisa va madzungulo ya vusiku 21:10 hikuva hi ti hlawulela vunanga lebyi hi navelaka byone hi longolokisa xiswoswa kunene ku ya tlhasa ka 23 lana hi ta ka tlhela hi phinda a madzungula kasi hi meyanoiti hi ta vugamu bya mintirho leyi mi sungunaka Natal Yuli Bombo na Juliwa Malati va n'wi hlunyela vuyingiseti lebyinene.

Madzungula ya vusiku wa imi Sor Provincial di Maputo muhlayi Natalie Libombo muzhangelo wa tiko musumbulo ku byixaka hofisini ya ku ya ntizo hata ya mukela ku loseliwa hi mapolisa ya tiko vuloseli byi kumeka ndzeni ka minkhuvo ya ku kulungela ntlhanu wa makume wa malembe na lembe byin'we na ku vumbiwa mintamu ya vupolisa bya tiko maencela lawa makumeka ka tsalwa dzinge periemi 51 wa malembe na kulwiwa ni vuhezeki ni vusomboloki bya nawu ku tsalwa dza munti wa vuzhangeli bya tiko. Agência de Desenvolvimento do Vale do Zambeze, de KGG, Iteka, hikuva byi hetisela ku luka a makungu ya ndzeni ka malembe 2026 na 2035, makungu hawone ku bekisiwaka leswaku ma ta kota ku va ma tlhavukanyisa nhluvuko wa miganga ya le makaxi ka tiko. Makungu ma lukiwaka ma hlayiwa hi mali yi dzinganaka ku tlula 600,000,000 wa madolari ya ximerika na ma katsaka miganga ya ku hluvukisa ta vujimi, miti ya ta cuma swigotso ni miti ya tinkomponi tikulu ni letitsongo. Celso Cunha, muzhangeli wa Agência de Desenvolvimento do Vale do Zambeze, a le makungu ya ProZambeze ma ta kota ku khanya hi ntirhisano ni swihubyana swa ku hambanahambana. A ni ansa kutani ma bekisekile ma fambela ka buluwa bya nambu wa Luchesi a distritu bya le Majoni byi tsemekiki ku fambeni ka timpfula ti vangiki tindhambi hi Janeri wa Khalutiki. Buluwa byi lulamisiwe hi nkomponi ya vito AC Construções, nkomponi ya muganga Luwana wa lokalidade bya le Mikwinya a distritu bya le Majoni. Hi ku pfuliwa ka buluwa lebyiyana kutani swa koteka ku va ku tleketliwa mabindzu ya ku hambanahambana ya masimo a ku va ma xavisiwa kumin'wana miganga. Makume mazazu wa vanhu 54 ku tin'hweti ta vugamu va khomiwile hi mitamu ya vapholisa hi xiyimo xa xifundzankulu Tete. Vanhu lavo va hehliwa ku va va le vadzrahi ni ku xavisa timbangi. Madzungula lawa ma paluxiwe hi Mikixoni Afonso, komandanti wa mapholisa Tete, ku fambeni ka minkhuvo ya ku kulungela siku bya mapholisa hi xiyimo xa tiko. Nkameni wa kona Mikixoni Afonso a kombele xitshungu wa ku va xiya mahlweni hi ku vonelela swinene ni ku tirhisana ni mintamu ya vupholisa leswaku helisiwa vudyambana. Ferroviari wa Beira Nsonto leyi a Be Costa do Sol hi bola byin'we bya ku pfumala ya ngulu ku fambeni ka mintlangu ya ku sungula ka kwarta jornada bya Musambola 2026. Ku xiyenge lexi, União Desportiva de Songo a dzinganile na ABB hi bola byin'we. Tintlhazi ti enteleleke hi ku xiya ta matshamela ya nkama ti dzungula leswaku musumbuloko byi xaka doroba bya Tete ku hisa ku ta chika ku tlhasaka 33°C, ku landzela Pemba na 31, na Mpula na Vilankulu 30, Kilimani na Beira 29, Nyambane 28, Maputo na Ncayincayi 27, Ximoyo 24, kasi Lichinga ku pepela hansi ka madoroba hinkwawo ya tiko a 23°C. Vayingiseti va zhandzekaka hi maencelo lawa hi n'wi tlhasisele madzungula ya lonkama Hayimisor Provincial Maputo mawaku loko ma n'wi tlhasele ha hombe.

Madzungula ya vusiku haimi sor provincial di Maputo muhlayi Natalie Libombo muzwangelo wa tiko musumbulo ku byixaka hofisini ya ku ya ntizo hata ya mukela ku loseliwa hi mapolisa ya tiko vuloseli byi kumeka ndzeni ka minkhuvo ya ku kulungela ntlhanu wa makume wa malembe na lembe byin'we na ku vumbiwa mintamu ya vupolisa bya tiko maencela lawa makumeka ka tsalwa dzinge peri yemi 51 wa malembe na ku lwiwa ni vuhezeki ni vusomboloki bya nawu ku tsalwa bya munti wa vuzhangeli bya tiko. Agência de Desenvolvimento do Vale do Zambeze, de KGG, Iteka, hikuva byi hetisela ku luka a makungu ya ndzeni ka malembe 2026 na 2035, makungu ha wone ku bekisiwaka leswaku ma ta kota ku va ma tlhavukanyisa nhluvuko wa miganga ya le makaxi ka tiko. Makungu ma lukiwaka ma hlayiwa hi mali yi dzinganaka ku tlula 600 million wa madolari ya ximerika na ma katsaka miganga ya ku hluvukisa ta vujimi, miti ya ta cuma swigotso ni miti ya tinkompo letikulu ni letitsongo. Celso Cunha, muzhangeli wa Agência de Desenvolvimento do Vale do Zambeze, ali makungu ya ProZambeze ma ta kota ku khanya hi ntirhisano ni swihubyana swa ku hambanahambana. Aniansa, kutani ma bekisekile ma fambela ka buluwa bya nambu wa Luchesi a distritu bya le Majoni byi tsemekiki ku fambeni ka timpfula ti vangiki tindhambi hi Janeri wa Khalutiki. Buluwa byi lulamisiwe hi nkomponi ya vito AC Construções, komponi ya muganga Luwana wa lokalidade bya le Mikwinya a distritu bya le Majoni. Hi ku pfuliwa ka buluwa lebyiyana, kutani swa koteka ku va ku tleketliwa mabindzu ya ku hambanahambana ya masimo a ku va ma xavisiwa kumin'wana miganga. Makume mazazu wa vanhu 54 ku tin'hweti ta vugamu va khomiwile hi mitamu ya vapholisa hi xiyimo xa xifundzankulu Tete. Vanhu lavo va hehliwa ku va va le vadzahi ni ku xavisa timbangi. Madzungula lawa ma paluxiwe hi Mikixoni Afonso, komandante wa mapholisa Tete, ku fambeni ka minkhuvo ya ku kulungela siku bya mapholisa hi xiyimo xa tiko. Nkameni wa kona Mikixoni Afonso a kombele xitshungu wa ku va xiya mahlweni hi ku vonelela swinene ni ku tirhisana ni mintamu ya vupholisa leswaku helisiwa vudyambana. Ferroviari wa Beira Nsonto leyi a Be Costa do Sol hi bola byin'we bya ku pfumala ya ngulu ku fambeni ka mintlangu ya ku sungula ka kwarta jornada bya Musambola 2026. Ku xiyenge lexi, União Desportiva de Songo a dzinganile na ABB hi bola byin'we. Tintlhazi ti enteleleke hi ku xiya ta matshamela ya nkama ti dzungula leswaku musumbuluko byi xaka doropa bya Tete ku hisa ku ta chika ku tlhasa ka 33°C, ku landzela Pemba na 31, na Mpula na Vilankulu 30, Kiliman na Beira 29, Nyambane 28, Maputo na Nchayinchayi 27, Shimoyo 24, Kasilichinga ku pepela hansi ka madoropa hinkwawo ya tiko a 23°C. Vayingiseti va zhandzekaka hi maencelo lawa hi n'wi tlhasiseli madzungula ya lonkama Haimisor Provincial Timaputo mawaku loko ma n'wi tlhaseli ha hombe.

23 horas, 4 minutos e meio e teketabu nanga kutani ke hilongkama na ifama kana dzoko ya tlasala haya kan simbi ya meya nointi. Minti zwezo leswi mitaka famisa xiswani mundzuku e tava hengwe kombisa ku famini ka ora leji hi loko hi ka vinyetela abunanga leswaku ke hi enchisa xisoso. Hiya zamba ngwanina Zelfa Mangwele atata hi byela timhaka tale ka nyaka.